Pari, balik lagi Suneta nih di sesi yang kedua di program Badanku Spesial Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia nih ya. Kebersamaan kita hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat yang pastinya 1 jam ke depan nih ya. Sudah 8 menit lepas pukul 16 yang pastinya untuk lo Pari yang baru saja bergabung nih ya. Kita buka kembali di line telepon di 0536 3235 969 atau di WhatsApp boleh banget ya di 0811520133 ya, tuh ada di belakang nih gimana sih nih ini nomornya ya, boleh banget kalau mau